nga kom jogo dene ese jingam won tondo dimanche nge kom dogo do jogo kari ge nje signia parti de mbakasi jomde mesi yelgu jage bo jade mesi la kasel radio arc-en-ciel arci joseph ngamena ne dunda si mbakasi jakoje tajel bo sala nge singamongo nje kunundum go daga togo serge ngiambai matoda ntogo dienro.